0: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.
1: Dobro jutro svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nadamo se da ste se naspavali i da ste spremni za još jedan lijep i ugodan dan uz program Radio Konjica. Danas je ponedjeljak, početak još jedne radne sedmice. Nadamo se da ste vikend iskoristili za odmor i uživanje, te da ste napunili baterije i spremno dočekali ovaj dan. U nastavku vam donosimo informaciju o vremenskim prilikama. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom noći u Bosni je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 22 stepena Celzijusa.

zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda naveli su da je temperatura zraka izmjerena jutros u Mostaru iznosila 14 stepeni, dakle u 8 sati izmjerena, a na Ivan Sedlu 4 stepena Celzijusa. Nivo upozorenja meteoalarma žuto, povremeno udari vjetra sjevernog smjera od 40 do 50 km na sat.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjić.

Radio Konjica. Radio Konjica. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, deo Konjica.

Radio Konjica. Radio Konjica. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MVH Prom, deo Konjica.

0: marketinški program Radio Konjica.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, deo Konjic.

0: Radio Konjica. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije MBH Prom, d.o. Konjic.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

nacionalne manjine. Emisija predstavlja život, kulturu, tradiciju i prava nacionalnih manjina u Konjicu i Bosni i Hercegovini. Kroz razgovore i priloge, izvještaje i analize

muzički program Radio Konjica. Muzički program Radio Konjica.